e tlang dulang le rena le theletse selemoya le rena nako le nako tšatši ka tšatši ge rata fela iri ya bobedi go fitlhela iri ya botshelela mathapama gomme nna re tla ba re lefepa ka tshedimošo mmino le tshedimošo gomme kudu re lebeletše ba e le gore ba goroga go tšwa mešomong ya bona jale ka ge e le gore e tloga ebile letšatši le letelele go tloga go seng ga letšatši go fitlhela ga jalo re ya le dumediša ebile re a le tlotla re le rolela mongatse re le 011 the pulse of jose re re gomme a re šomeng maaforika re tšweleng pele re nameletše moruo wa naga ya gabo rena naga ya aforika borwa gopola gore bekentša go feta go be go tloga go na leemaema le legolo ka mo nageng ya aforika borwa mo e le gore ba go tloga go bonagala dimatšhe batho ba ya godimo lefatshe go ingongoretšwa go ngongoregwa mo e le gore dimatšhe ane matšhe e le gore ba diragala ka re ga naga ya aforika borwa ke tše e le gore maaforika borwa ba ba ipelaetša kudu kgatlhanong le badudi ba dinaga mabapi ba e le gore ba tswa dinageng tša ka ntle ba falaletše ka mo nageng ya aforika borwa ntle le malokedi kapa ona maswanedi jale dilo ka moka tše di spetše ka thelelo ebile re fetile go tsona tšeo tša bekeng ya go feta jale re gatela pele re a re šome ye ke yona the afternoon take over a re ye mošomong gore moruo wa naga ya gabo rena naga ya gešo naga ya geno naga ya aforika borwa e gatele pele e tswelele pele ka sela le sela jula le rena go mowena o se šute se ya le moyeng sa gago ebile ke buše gape ke go fe mogala wa rena wa WhatsApp ge e le gore o rata go kgokagana le rena ka mo sealemoyeng ge e le gore go na le sengwe se e le gore o rata go abelana le rena ka sona e ka ba birthday e ka ba eng tshedimošo efe kapa efe e le gore o tlo o na le yona o rata ge re na re ka tseba ka ga yona gomme ra kgona go abelana le setšhaba wena o ngwala fela mola go 075-132-9986 nna ke DJ Bombs ke wa gago wa mehla le matšatši last summer ke e le gore go fa yona ga jalo go tšwa go Smile featuring Marie Chan Uhuru 2025 iria tšo go wena